0: satu pilihan.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: Kun, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun, keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa.
1: Middle powers such as Malaysia can help keep dialogue alive when major powers cannot agree. Regional organizations such as ASEAN can bring the perspectives of their people into global debates. We must have the confidence to speak for our regions, not be spoken for.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB di Pertubuhan Bangsa Bersatu Unggah di New York.

0: kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga, berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000
0: je. RM30,000? Ya Allah. Kesian, kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin. Anak pun dah ramai. Tapi hutang kahwin, masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah. Tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam isu Palestin pula, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata negara, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia, termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandeb. Datuk Seri Muhammad turut menyatakan Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Tambah beliau, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar, namun keputusan

misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

Baik, saudara, segalanya ada di Pahang FM 1. Pilihan Bala menemani anda di Zone Persona. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, sepanjang tempoh 13 September 2026 sehingga 19 September 2026, sebanyak 20 kes demam denggi tercatat di negeri Pahang. Terdapat peningkatan 7 kes berbanding minggu sebelumnya, iaitu 13 kes. Dalam tempoh ini juga berlaku 3 wabak aktif di daerah Kuantan dan juga 2 wabak aktif di daerah Bentong. Jumlah terkumpul kes denggi di seluruh negeri Pahang iaitu 791 kes. Jumlah kes kematian terkumpul tahun 2026 ialah 2 kematian. Baik, saudara, setiap individu perlu sentiasa mengambil langkah-langkah pencegah dan juga kawalan denggi di kediaman masing-masing dengan cara musnahkan tempat pembiakan jentik-jentik di dalam dan juga di luar kawasan perumahan, dan juga lakukan semburan, dan juga sekiranya terdapat demam segera mendapatkan rawatan di klinik kesihatan berhampiran. Tindakan ini dapat menyelamatkan nyawa anda. Baik, saudara, kita sentiasa peka dan juga berwaspada dan mengenai info-info seperti ini, yang juga demam denggi akan mencatat kes yang tertinggi di negeri Pahang. Baik, saudara, kita terus beribu lagu seterusnya daripada Spring.

0: Kuasa Pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk terhadap rantaian bekalan sektor-sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Menteri Luar Dato' Seri Mohammad Hassan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Abbas Araghchi di New York. Pertemuan itu turut menyentuh perkembangan konflik berkenaan serta usaha diplomati ke arah penyelesaian secara aman. Malaysia menegaskan usaha dan kerjasama antarabangsa perlu dipertingkat bertujuan menangani kesan konflik, termasuk memastikan rantaian bekalan dalam sektor kritikal terus terjamin. Dalam aspek hubungan dua hala, kedua-dua negara turut menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme sedia ada. Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya bersama Malaysia-Iran pada 2027. Terdahulu, ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGGA, Dato' Seri Mohammad berkata, kuasa pertengahan seperti Malaysia dan organisasi serantau seperti ASEAN mempunyai peranan penting merangka keputusan global. Selain memastikan dialog terus berjalan apabila kuasa-kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Sebahagian besar negara diwakili dalam PBB bukanlah kuasa besar, namun keputusan dibuat segelintir pihak boleh menentukan masa depan semua. Dalam pada itu, Dato' Seri Mohammad berkata, Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Tegasnya, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Dato' Seri Mohammad Hassan. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, peruntukan bagi program jualan rahmah madani PJRM diharap dapat ditambah. Ini bagi membolehkan program itu diperluas selain membolehkan lebih ramai rakyat menikmati manfaatnya. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohammad Ali, sambutan menggalakkan serta manfaat penjimatan yang dinikmati rakyat menjadi asas kepada komitmen kerajaan untuk meneruskan dan memperluas pelaksanaan PJRM sebagai antara intervensi menangani isu kos sara hidup. Sementara itu, bagi Persatuan Pengurus Amanah Pelaburan Hartanah Malaysia MRMA, pihaknya berharap mekanisme cukai pegangan 10% ke atas agihan dividen Amanah Pelaburan Hartanah REIT dikembalikan. Ketua Pegawai Eksekutif AmREIT Manager Sdn Bhd Chong Hong Chuan berkata, pengembalian mekanisme itu kekal antara keutamaan industri bagi meningkatkan daya saing sektor REIT di Malaysia. Menurut beliau, sektor pencukaian lebih mesra perniagaan juga menjadi antara harapan utama industri menjalankan dalam pembentangan belanjawan 2027. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nora Syikin Harun.
2: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai-pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah.

0: Macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf. Maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat. Lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.

Okey, Balas Jara Seraput 4.26 minit petang ketika ini. Selamat petang kepada anda dan masih lagi Ucup menemani anda dalam zon Apa Khabar Weh sehinggalah ke pukul 6 petang nanti. Baiklah, petang-petang begini mungkin sesuai untuk kita tengok pokok-pokok di halaman rumah kita. Pokok bunga tu kalau dah nampak dah layu, bolehlah siram pokok bunga tu kan. Potong daun yang kering, cabut rumput ataupun tanam pokok yang baharu. Benda macam ni sebenarnya boleh buatkan kita rasa lebih tenang. Tak perlulah orang kata kawasan yang besar. Pasang saja beberapa pasu di halaman ataupun di balkoni rumah kita tu. Yang penting ada aktiviti yang kita boleh buat dengan santai.

0: syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Ramah Madani PJRM yang susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
1: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk memanfaatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM dipertingkat menerusi pengenalan pelekat khas kod QR di lokasi tumpuan awam seluruh negara bermula 1 Oktober ini. Katanya kemudahan imbasan itu membolehkan orang ramai menyemak takwim serta lokasi penganjuran berhampiran dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim juga boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi Info Jualan Ramah Madani. Sebanyak 265.89 juta ringgit rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhali Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
2: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhali berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat. Berita seterusnya. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan, bekas exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan menjadi saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Dalam pada itu, Barisan Nasional akan mengadakan mesyuarat khas bersama semua ADUN parti tersebut malam ini. Langkah itu bertujuan mencari penyelesaian berhubung kemelut di Negeri Sembilan. Mesyuarat turut melibatkan ADUN parti lain bagi mengkoordinasi serta mengenal pasti opsi terbaik mengikut undang-undang tubuh negeri dan adat. Malaysia memenangi dua lagi pingat emas di Aichi Nagoya, masing-masing menerusi sukan squash. Eng Yin Yong mempertahankan pingat emas persorangan lelaki. Dia menewaskan wakil India Abhay Singh 11-9, 11-5, 11-5. Menyaksikan juara bertahan berusia 28 tahun itu mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Turun meraih pingat emas persorangan wanita S. Sivasanggari yang menewaskan S. Anahat dari India 11-4, 11-4, 11-7 sekaligus melengkapkan sasaran 6 emas Malaysia. Sementara itu, gandingan penerjun lelaki negara Elvis Presley Clement Enrique McKinney Harrell meraih pingat perak acara 10 meter platform seirama lelaki. Mereka mengumpul 377.52 mata sekaligus menghadiahkan perak pertama Malaysia dalam acara itu sejak Guangzhou 2010. Emas menjadi milik China Yang Hou Lian Junji. Korea Selatan meraih gangsa. Elvis dijadual berhasil dalam acara 10

Better Platform Individu bersama best friend Rodrick Recess pada Rabu. Sementara itu, gandingan penerjun negara Ong Ke Ying, Lee Yat King meraih pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita. Gandingan China Chen Yiwen, Chen Jia meraih emas dengan 328.56 mata. Pingat gangsa menjadi pingat kedua Malaysia dalam acara terjun pada temasya berkenaan. Dalam sukan badminton, bergu lelaki negara Goh Zifei Nur Izrin Rumsani tersingkir di suku akhir. Pasangan nombor 6 dunia itu tewas kepada gandingan China Liang Weikeng Wang Chang 13-21, 17-21. Kekalahan itu turut menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki selepas Erin Chia Ti Kai Wun tersingkir pada pusingan kedua semalam. Zifei Izrin kini akan mengalihkan fokus kepada kejohanan di Denmark dan Perancis. Ini pula laporan berkaitan banjir di Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Sementara itu, dilaporkan hampir 4,900 orang dipindahkan ke pusat perlindungan manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, paras air di rangkaian terusan Bangkok kekal tinggi. Pihak berkuasa berusaha mempercepatkan proses saliran. Gubernur Bangkok, Chek Chat City pun berkata beberapa jalan raya masih ditenggelami air. Penduduk dinasihatkan mengelakkan perjalanan yang tidak perlu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Karya Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang telah menganjurkan pertandingan membaca Al-Quran. Buat pertama kalinya, sebanyak 7 buah negara dengan 13 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Antaranya dari negara Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia yang dulu dikenali sebagai Malaya. 9 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.
1: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9

0: إني صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang telah dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Dato' Haji Ahmad Faizul Ghazali. Beliau telah membaca surah Toha ayat 1 hingga ayat 39.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi'ul mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sahabat Pahang FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tus'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur. Jangan kalau kita berjalan tu berhentak-hentakkan, dan jangan jalan di bumi ini dengan rasa kebongkakan, kerana Allah tidak menyukai sifat-sifat kebongkakan ataupun sombong. Jadi insyaAllah perkongsian kita kali ini adalah berkaitan dengan sifat sombong ataupun sifat bongkak. Sebagai seorang hamba di dunia ini, tak ada apa yang perlu kita banggakan, kerana apa, akhirnya kita akan mati dan tak bawa apa-apa. Jadi jangan, wala tusair khaddaka linnah, jangan kita nak, kalau nak berjalan tu nak bagi orang kita ni nampak gah sangat di hadapan ataupun di kalangan manusia. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut perihal tentang sombong ini, Rasulullah kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Mana tak masuk dalam syurga siapa yang dalam hati dia ni ada sebesar zarah rasa sombong. Maksud sombong ni, tuan-tuan, menutup diri itu daripada menerima kebenaran. Satu benda kita boleh buat tapi kita kata tak boleh buat. Memang aku tak boleh buat punya. Padahal kita boleh buat. Kita kata tak boleh buat sebab apa? Sebab sombong. Sebab kata angkuh. Padahal boleh buat saja benda tu. Tak jadi masalah pun. Contoh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Muslim. Dalam sebuah hadis, seorang lelaki, anna rajulan akala inda Rasulullah SAW bishimalihi. Dia lelaki ni, dia makan dekat Nabi dan dia makan guna tangan kiri. Guna tangan kiri. Lepas tu Nabi tegur dia. Kata, kul biyami nikah. Dia kata, awak makanlah guna tangan kanan. Tapi lelaki ni sebab agaknya dia tak boleh terima teguran dan sebagainya, dia kata, qala la astati'. Dia kata tak boleh. Bukannya dia kudung, tak ada tangan, dia ada kudung. Dia tak kudung, dia boleh. Tak jadi masalah pun dia nak makan. Tapi dia sebab ada rasa dia agak sombong sikit, nah dia macam tak setuju, dia kata tak boleh. Qala, Nabi kata apa? La astati'ta ma mana' ma mana'ahu illa kibru. Nabi kata tak, yang menyebabkan awak kata awak tak mampu tu, yang menghalang awak daripada mampu itu adalah sebenarnya sifat takabur kamu. Nabi pesan itu, awak tu tak boleh makan bukannya sebab awak tak boleh guna tangan kanan, tapi sebab dalam jiwa awak tu ada rasa takabur, tak boleh nak menerima teguran. Kita pun, tuan-tuan, duduk dalam pejabat, ada orang tegur kita, mudah sangat nak beta. Mudah sangat nak beta, sokmo, tak boleh belaka. Padahal boleh, untuk kebaikan bersama kita boleh buat. Tapi tak, disebabkan sombong kita, sombong kita tu tak masuk dalam syurga seperti mana yang disebut oleh Rasulullah tadi dalam hadis yang la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibir tu. Jadi kena hati-hati. Jadi tiba-tiba orang lelaki ni tadi otomatik tangan kiri dia tak boleh nak angkat. Nah, maknanya mungkin Allah bayar cash disebabkan tak dengar saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang sombong ini juga, ancaman dia daripada Allah Subhanahu wa taala berat, berat ancaman dia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada tiga golongan Allah tak akan cakap. Wala yuzakihim, dan Allah SWT tak akan macam berlembut dengan dia ke. Wala yanzuru ilaihim, tak akan tengok dia. Walahum azabun alim, dan mereka ini diberi azab yang sangat pedih. Ada tiga lah maknanya. Allah tak nak cakap dengan dia, Allah tak nak tengok dia, Allah tak nak melihat dia dengan pandangan, orang kata pandangan keberkatan, tak nak. Dan dia ni dapat azab yang pedih. Pertama dia kata apa? Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Maliku kazabu, pemimpin yang mendusta. Wa'ailul mustakbiru, orang yang takabur. Ha, jadi kita janganlah takabur kerana bimbang dapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar perkongsian dalam tazkirah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama.

0: Haluan Negara.
1: Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri Malam.

0: Dengarkan Satu Pilihan.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang telah menganjurkan pertandingan membaca Al-Quran. Buat pertama kalinya, sebanyak 7 buah negara dengan 13 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Antaranya dari negara Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia yang dulu dikenali sebagai Malaya. 9 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Polis akan memanggil bekas Exco Negeri Sembilan mulai esok dan lusa untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan ekoran kemelut pentadbiran dan institusi diraja di negeri berkenaan. Susulan beberapa laporan polis yang dibuat berhubung isu tersebut. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan turut akan diambil keterangan bagi melengkapkan siasatan.
1: Sebenarnya laporan polis ni memang banyak telah dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi kita akan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan, mengambil statement daripada mereka-mereka yang berkaitan, pantan ahli-ahli Exco dan juga mereka-mereka yang terlibat. Sebelum ni memang ada beberapa kertas siasatan, kita dah panggil seorang dua yang mungkin menjadi saksi dan sebagainya.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Jelasnya, sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik caller ID spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan untuk memperdayakan mangsa di negara ini.
2: Pada bulan Februari, panggilan spoof yang telah disekat adalah sebanyak 28.62 juta. Manakala untuk Julai dan Ogos, kita nampak bahawa spoof call ini memang turun secara mendadak, hanyalah 2.4 juta untuk bulan Julai dan juga untuk bulan Ogos.
0: Tio Ni Ching. Peruntukan tambahan sebanyak 100 juta ringgit dicadangkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada Kementerian Keuangan bagi memperkukuh dana pembiayaan khas untuk pengusaha di Kampung Baru mulai tahun depan. Menterinya Nga Koh Ming berkata tambahan itu akan meningkatkan keseluruhan dana pembiayaan daripada 320 juta ringgit kepada 420 juta ringgit.
3: Kita telah menyediakan dana 320 juta ringgit untuk membelikan pinjaman faedah istimewa kepada pengusaha-pengusaha di Kampung Baru. Setiap pengusaha layak untuk pinjam RM150,000 dengan effective interest rate as low as 2%. Mana mau cari? Dekat bank, you pinjam 6-7% tapi dengan menerusi KPKT dan Bank Simpanan Nasional, effective rate if you don't default is actually only as low as 2%.
0: Nga Koh Ming. Sebanyak 132 tabika tunas istimewa Ed Kemas untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi Januari depan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Datuk Muhammad Hanafiah Man, tabika berkenaan bakal memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak autisma. Saringan untuk pengambilan akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nurashikin Harun.
4: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
5: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
6: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program ini

pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam. Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor.

0: buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: pula, bukalah lorong tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat, belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan, kereta belakang diawasi. Apa bila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan, tiga tindakan terang. Bapak ku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.

kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menegaskan ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA, Datuk Seri Mohamed berkata kuasa pertengahan seperti Malaysia dan ASEAN mempunyai peranan penting dalam membentuk keputusan global. Katanya peranan itu termasuk memastikan dialog terus terbuka apabila kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Beliau berkata majoriti negara anggota PBB bukan kuasa besar, namun keputusan segelintir pihak boleh memberi kesan kepada masa depan semua negara. Dalam perkara itu, Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik Amerika Syarikat Iran termasuk gangguan rantaian bekalan sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan Datuk Seri Mohamed bersama rakan sejawatannya dari Iran, Abbas Araghchi, dalam pertemuan dua hala di New York. Kedua-dua pihak turut membincangkan perkembangan konflik serta usaha diplomatik ke arah penyelesaian secara aman. Dalam hubungan dua hala, kedua-dua negara komited memperkukuh kerjasama dengan Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya Jaya bersama Malaysia Iran pada 2027. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk Program Jualan Rahmah Madani PJRM. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga Rabu lepas.
2: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk membatbatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Mohamed Ali. Lebih 265 juta ringgit nilai perampasan direkodkan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata rampasan itu antaranya melibatkan kes dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
3: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Suhaili berkata demikian selepas menyempurnakan majlis tamat latihan kursus asas pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat.

Ribu pengunjung dari dalam dan luar Kelantan dengan tarikan antaranya pameran lanskap bertemakan laman fantasi serta pelbagai spesies bunga. Seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu, Kedah meninggal dunia akibat rabies hari ini selepas digigit anjing terbiar pada Ogos lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa mendapatkan rawatan selepas kejadian tetapi tidak menerima rawatan pencegahan rabies selepas pendedahan. Mangsa mula mengalami gejala seperti kelesuan, kebas, kesukaran menelan, takut kepada air dan perubahan tingkah laku pada 18 September lalu sebelum disahkan dijangkiti rabies pada 26 September. Kes itu merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama dilaporkan di Kedah sejak 1998. Luar negara, Thailand mengisytiharkan cuti umum khas selama 2 hari bermula esok di Bangkok dan 3 wilayah berhampiran berikutan langkah pihak berkuasa mempertingkat usaha menangani banjir di kawasan berkenaan. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul berkata cuti umum itu terpakai untuk Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani dan Samut Prakan bagi mengurangkan limpahan kesan banjir serta memudahkan pergerakan orang ramai. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam dua kejadian tembakan rambang di Afrika Selatan. Serangan pertama di sebuah bar di Johannesburg mengorbankan 17 orang dan mencederakan 15 yang lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif kedua-dua serangan. Tiada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan dua pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. Dua pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk bergandingan dengan pengiraan Aidil Auf Hajam serta Muhammad Umaira Subri. Mereka menamatkan saringan satu di tempat kelima dengan catatan 39.99 saat. Sementara itu, kuartet 4x100 meter wanita negara turut terkandas pada peringkat saringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

teruskan bersama dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam. Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik hanya di

0: 1 dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ni sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Lisa Surihani dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes ke dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
2: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

Itu dia, kuda hitam daripada Ija. Nasional FM sentiasa di hati. Untuk sejam pertama ni, dari jam 12.30 malam sehingga 1 pagi, Mira nak bagi anda lagu-lagu yang boleh katakan rock keras sikit, rock kapak. Kita mulakan game burung hantu dengan bunyi gitar yang lebih berat, rentak yang lebih bertenaga. Kita nak bagi suasana awal pagi ni ada sedikit tenaga dan gegaran. Macam tu. Kalau lagu yang anda kenal, boleh layan dan menyanyi sekali. Cuma yang tengah memandu tu, jangan terbau-bau sangat dengan rentak ya. Pandu hati-hati, risau Mira nanti ya. Jom kita teruskan dengan lagu seterusnya, Nazraku daripada Spider. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bawa kereta lembab, baik naik kaldai aja. Hush.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

Itu dia, everybody daripada Backstreet Boys. Yalah, bila hujung minggu dah nak habis ni, selalunya barulah kita teringat macam-macam benda yang kita dah rancang nak buat tapi tak sempat nak buat. Kononnya nak kemas bilik, nak basuh kereta, nak selesaikan itu, nak selesaikan ini. Sekali hujung minggu dah habis ni, dah berlalu dah. Dia berlalu dengan apa? Berlalu dengan ayat, tak apalah, minggu depan lah saya buat. Aha, tapi tak cerita tak apa, tak salah. Kalau hujung minggu ni anda cuma sempat berehat pun, kira berbaloi juga. Kadang-kadang badan kita ni memang perlukan masa untuk kita tak buat apa-apa pun. Yelah, dah seminggu penat bekerja, waktu hujung minggu ni rehatlah kan. Aha, okay, kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya tadi, Everybody Rock Your Body kan. Sekarang Mira nak ajak joget tari lenggang daripada Amok. Memang Mira nak suruh menari ni kan. Jangan terkejut kalau nanti Mira masukkan lagu Hindustan juga. Okay, kita teruskan dengan joget tari lenggang daripada Amok. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM, sentiasa di hati. Itu dia, Mekar di Jiwa daripada X-Tray. Jam 2 pagi ni, kalau layan lagu Jiwang, satu je Mira nak pesan. Jangan tiba-tiba cari masalah yang dah lama dah selesai. Ya, dengar lagu boleh, hayati boleh, menyanyi penuh perasaan pun boleh. Tapi jangan sebab satu lagu saja tiba-tiba nak buka pula mesej lama, nak buka buku lama yang zaman 2020, 2001, jangan ya. Kadang-kadang lagu tu je yang sedih. Hidup kita sebenarnya elok-elok saja. Nak hayati boleh, tapi jangan pula kita layan kenangan sangat, okey? Kita teruskan dengan lagu pertama dan terakhir daripada Rusty Blade. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memiliki haiwan peliharaan umpama memiliki teman dan sahabat selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu. Kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.
1: Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.9.

0: etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bakul sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
0: #NasionalPemKongsi.

Manisnya senyumanmu daripada kumpulan elit. Saya harap pendengar geng burung hantu juga senyuman yang manis semua. Mulakan hari anda dengan senyuman. Walaupun esok hari Isnin dah nak bekerja, dah mungkin ada yang dah fikir, ya Allah, banyaknya kerja kat atas meja tu, banyak dokumen nak kena tengok. Tak apa, yang penting mulakan hari anda dengan senyuman. Mana tahu senyuman yang anda berikan kepada orang lain tu juga menjadi salah satu penyebab untuk orang lain tu bahagia juga kan. Dapat pahala percuma. Orang kata senyuman yang tak perlu modal pun, tak perlu bayar apa-apa, tak rugi awak senyum. Jadi mulakan hari anda dengan senyuman, okey? Okey, pernah tak anda rasa makin kita dewasa, makin banyak benda kecil yang boleh buat kita gembira, boleh buat kita bahagia? Dulu mungkin nak benda yang besar-besar, nak yang mahal, barulah kita rasa bahagia kan. Tapi sekarang bila kita tengok baju yang kita nak pakai esok dah siap bergosok, dah siap dibasuh pun, rasanya dah cukup dah buat kita bahagia, dah buat kita gembira kan. Tambah pula kalau minyak kereta masih penuh, bil dah dibayar dan esok tak ada urusan mengejut, itu lagi lah kita bahagia kan. Itu pun dah kira satu nikmat dah dalam kehidupan kita. Itulah rupanya bahagia bila dewasa ni sebenarnya kadang-kadang sederhana je. Tak perlu pun kita nak fikir jauh-jauh, tak perlu nak keluarkan banyak duit. Macam saya kata tadi, senyum pun dah boleh buat awak bahagia. Saya senyum dekat awak, awak senyum dekat saya pun dah boleh buat saya rasa bahagia. Okey, macam lagu tadi, manisnya senyuman. Pastikan senyuman anda pada pagi nanti manis sahaja. Okey, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, Hijau Bumi Tuhan. Nasional FM, sentiasa di hati.

hanya memuji daripada Shanti dan Marcel. Keluarkanlah kata-kata pujian je lah ya, seperti mana lagu tu hanya memuji. Okey, baik, lagu seterusnya ni saya rasa kalau saya mainkan intro lagu ni, baru je mainkan, saya rasanya belum masuk suara penyanyi tu pun ramai dah boleh teka lagu apa sebenarnya. Ada lagu bila dimainkan terus rasa macam kita bukan lagi dekat rumah atau dalam kereta. Tiba-tiba rasa macam dah masuk babak pendekar Melayu dah. Mungkin lepas saya pasang lagu ni, mungkin ada yang mungkin ibu-ibu yang tengah menyapu ke, tiba-tiba boleh jadi tukar jadi senjata pula. Lagu apa tu? Kita pasang dulu kejap, ya? Saya rasa ramai orang tahu lagu ni. Jadi yang tengah menyapu tu jangan pula jadi patah menyapu tu senjata ke keris, ya? Ini dia Mentera Semangat Pagi daripada Dato' M. Nasir. Nasir FM, sentiasa di hati. Kita bagi semangat pendekar sikit pagi-pagi ni.

0: Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
3: Malaysia Madani, tekad perpaduan.

0: menarik di Very Oki. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7.30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 28 September 2026 Masihi bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat subuh bagi kawasan berikut. Kota Kinabalu Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.56 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.20 dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.54, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.45, Bandar Raya Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.54, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 5.59. 6 jam kita bersama dan sekarang sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih geng burung hantu yang telah menemani Mira dari jam 12.30 tadi ataupun yang baru singgah di penghujung waktu. Mira undur diri dulu, jaga diri, hati-hati dan semoga hari anda dipermudahkan. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu al-azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan selamat pagi semua yang terus bersama dengan kami dengan perjalanan mungkin jauh ketika ini atau pagi ini dah mula dengan tugasan-tugasan yang telah pun ditetapkan minggu lalu. Dan untuk permulaan hari ini, Isnin 28 September 2026, 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, kita nak mulakan dengan Tajuk Utama Akhbar. Okey, ini yang berlaku di Kuala Pilah. Polis siasat unsur buli dawaan mangsa dipukul kerana vape. Dan polis menyiasat kemungkinan wujud unsur buli berhubung kematian pelajar lelaki tingkatan 2 di sebuah asrama di sebuah sekolah di Kuala Lipis, termasuk dakwaan mangsa dipukul kerana disyaki menghisap vape. Dan Ketua Polis Negeri 9 Dato' Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya menerima maklumat berhubung dakwaan berkenaan dan siasatan masih dijalankan bagi menentukan sama ada wujud unsur yang dinyatakan dalam kejadian itu. Dan Al-Azmi berkata keputusan bedah siasat juga masih belum diperoleh. Berikutan polis masih lagi menunggu laporan daripada Jabatan Kimia. Okey, ini pula cerita tentang 11,884 sertai Hari Cuci Malaysia 2026. Negeri Pahang pecah rekod. Dan Majlis Bandaraya Kuantan MBK berjaya mencipta rekod baharu Malaysia Book of Record MBOR menerusi penglibatan paling ramai dalam program Hari Cuci Malaysia 2026 peringkat Negeri Pahang yang berlangsung di Padang MBK 1 tempoh hari. Dan kejayaan itu dicipta menerusi penyertaan seramai 11,884 peserta di 192 lokasi yang berlangsung serentak membabitkan warga Kuantan serta pelbagai agensi kerajaan, pihak swasta, badan-badan bukan kerajaan, NGO, institusi pendidikan, komuniti setempat dan juga suka relawan. Pengerusi jawatankuasa kerajaan tempatan, Perumahan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Pahang, Datuk Sri Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata pencapaian tersebut membuktikan komitmen tinggi masyarakat dalam menjayakan agenda kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Okey, kita beralih ke berita dunia. Banjir, tanah runtuh ragut sekurang-kurangnya 21 nyawa di India dan Nepal. Sekurang-kurangnya 21 terkorban, manakala lebih daripada 12 lagi dilaporkan hilang selepas kejadian banjir dan tanah runtuh akibat hujan lebat melanda beberapa bahagian di India dan Nepal sejak 2 hari, kata yang dipetik dari media tempatan pada Ahad. Dan di negeri Uttar Pradesh di India, 15 terkorban manakala 5 lagi cedera dalam tempoh 48 jam lepas yang dilaporkan media tempatan. Lebih 100 rumah turut rosak berikutan hujan lebat yang menjejaskan lebih 60 daerah di negeri paling padat dengan penduduk di negara itu. Dan di negara jiran Nepal, sekurang-kurangnya 6 orang terkorban selepas hujan lebat berterusan sejak 2 hari lalu mencetuskan tanah runtuh, banjir serta gangguan meluas terhadap laluan jalan raya dan infrastruktur di seluruh negara Himalaya itu. Dan seterusnya, Menteri Luar Arab Saudi Putra Faisal dan bin Farhan Al Saud pada semalam menekankan kepentingan memulihkan keadaan di Selat Hormuz kepada status sebelum esok tanpa mengenakan sebarang bayaran atau sekatan. Dan bercakap semasa pembahasan umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-81, Faisal menggesa kebebasan pelayaran di laluan air antarabangsa mengetengahkan Selat Hormuz, Selat Bab El-Mandeb, Laut Merah dan juga Teluk Aden, dan menolak penggunaannya oleh mana-mana pihak sebagai alat tekanan atau ancaman untuk masa ini. Dan beliau juga berkata keselamatan kawasan teluk adalah sebahagian daripada keselamatan rantau ini dan dunia amnya, sambil menambah kestabilan di teluk berkaitan secara langsung dengan keselamatan tenaga global, perdagangan antarabangsa dan rantaian bekalan. Tambahnya, Arab Saudi menyokong usaha untuk bertujuan meredah ketegangan di rantau itu dan menekankan kepentingan memastikan seluruh wilayah kekal bebas daripada senjata pemusuhan. Okey, dah macam biasa, kita tutup untuk cerita dari berita sukan, iaitu kebaharuan Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah menzahirkan rasa syukur kerana perancangan menganjurkan kejohanan Royal Pahang Classic Century Cup 2026 sempena sambutan ulang tahun ke-100 Kelab Polo di Raja Pahang berjaya direalisasikan. Dan Paduka Baginda bertitah kejohanan itu menjadi kemuncak kepada perancangan yang telah dibuat sejak puluhan tahun lalu. Malah lebih bermakna apabila Paduka Baginda berpeluang beraksi bersama anak anda sempena sambutan satu abad kelab berkenaan. Dan Paduka Baginda bertitah demikian ketika ditemui media selepas berkenaan menyempurnakan majlis pengurnian hadiah kejohanan Royal Pahang Classic Century Cup 2026 di Royal Pahang Polo Club semalam. Dan akhir sekali, cerita di Nagoya, Ratu Squash negara S. Sivasanggari melakar pencapaian 3 dalam 1 di Sukan Asia Nagoya 2026. Selain menepati ramalan mempertahankan pingat emas persorangan wanita selepas menewaskan Anahat Singh 11-4, 11-4, 11-7 pada aksi final persorangan wanita, Sivasanggari turut mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 dan lebih bermakna melengkapkan kejayaan membantu ketiga negara melengkapkan sasaran 6 pingat emas yang ditetapkan. Dan pastinya rakyat Malaysia juga turut gembira dengan pencapaian ini. 6 yang kita sasarkan di Jepun, tanah Jepun ketika ini berjaya kita peroleh, dan kita harapkan satu demi satu kejayaan menerusi atlet-atlet negara kita di sukan Nagoya ini dan juga di lain-lain masa. Baik, itu saja perkongsian awal untuk bersama dengan anda. Sambil mungkin nak teman anda dalam kenderaan ketika ini menuju ke lokasi tempat kerja masing-masing ataupun dah pun memulakan di stesen-stesen anda. Tak kisah apa, segala bidang sekalipun. Saya doakan semoga perjalanan dengan cukup lancar, insyaAllah. Jam 7 menyusul selepas ini nanti berita dari Wisma, berita RTM. Kita ada 3 jam yang berikutnya sampai 10 pagi. Terus bersama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
3: Dapatkan informasi dan berita terkini
1: eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
3: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
4: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur, Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
3: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan pergantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta pelembagaan yang digunakan pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
3: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
5: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedait Lama, Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
3: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.

0: ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
1: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Mohamad, suara ASEAN perlu berpaksikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Mohamad memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus mencerminkan pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Asas Penubuhan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, semakin dilupakan. Badan induk dunia itu dilihat seolah-olah kehilangan taring dan Malaysia mahu agar PBB kembali kepada semangat asal penubuhannya. Laporan Jabatan Robert.
2: Dalam kenyataan negara pada sesi debat umum Perhimpunan Agong PBB ke-81, Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan menegaskan keperluan dunia memberi keutamaan kepada usaha menghentikan konflik dan melindungi nyawa manusia. Malaysia terus membangkitkan isu defisit keyakinan terhadap PBB, khususnya apabila badan dunia itu dilihat gagal bertindak secara berkesan terhadap krisis kemanusiaan. Kritikan terus ditujukan kepada Majlis Keselamatan PBB yang dianggap perlu melalui perubahan struktur bagi memastikan keputusan berkaitan keamanan dan keselamatan antarabangsa dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Bagi Malaysia, reformasi tidak seharusnya hanya tertumpu kepada penambahan anggota Majlis Keselamatan tetapi memansuhkan kuasa veto.
3: The exercise of veto must be questioned and strongly challenged by every single member of this General Assembly, particularly in cases of crimes against humanity.
2: Dalam pada itu, Malaysia terus utuh memperjuangkan konsep multilateralisme. Analisis berpandangan Malaysia sebagai sebuah negara kuasa pertengahan mampu menjadi jambatan menghubungkan dan memudah cara dialog demi mencari solusi kepada isu-isu global.
4: Yang mana negara middle power ni mempunyai satu kedudukan yang unik, yang mana kita boleh mewujudkan satu ruang dialog di mana negara-negara besar bertembung, negara-negara middle power boleh mewujudkan satu ruang untuk satu perbincangan, untuk satu solusi.
2: Pada penampilan diunggah kali ini juga, Menteri Luar sempat mengadakan beberapa siri pertemuan dua hala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama dunia. Selain bertukar pandangan, siri pertemuan ini mencerminkan ketokohan Malaysia di atas pentas diplomasi antarabangsa.
5: Jabatan Robert, New York, RTM.
0: Susulan banjir di Bangkok, Thailand, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan sentiasa berwaspada dan merujuk nasihat perjalanan rasmi yang dikeluarkan. Perkara itu dinyatakan Duta Besar Malaysia ke Thailand, Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah. Sebagai langkah awal, bantuan makanan kering disalurkan kepada 10 rakyat Malaysia dan kakitangan ambilan tempatan yang dikenal pasti terjejas. Ini pula berkaitan banjir besar di Nepal. Malaysia pada awalnya memohon agar operasi mencari dan menyelamat membabitkan 55 rakyat negara ini merangkumi kawasan Rasuah Gadi hingga Syabru Besi. Bagaimanapun, pasukan SMART hanya dibenarkan menjalankan pencarian di kawasan tertentu. Demikian menurut jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Ratinam. Katanya perkara itu dimaklumkan kepada waris pada pertemuan tertutup bersama-sama agensi kerajaan di Wisma Putra. Ikuti perkembangan antarabangsa seterusnya dalam segmen Luar Negara. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Rahmah Madani PJRM. Ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
6: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk membatbatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa individu dan saksi lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan menjadi saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Perkembangan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen Malaysia mencapai sasaran 6 pingat emas selepas jago squash Eng Inyo dan S. Sivasanggari masing-masing mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki dan wanita sekaligus mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, LA 28. Skuad terjun turut menyumbang satu perak menerusi Enrique Harrell, Elvis Presley serta gangsa melalui Ong Keying, Li Yatting. Dalam badminton, Pelitan Emtina mara ke separuh akhir beregu wanita dan memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa buat negara. Perlumbaan berbasikal Litua di Langkawi 2026. Pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli memulakan kempen dengan cemerlang apabila menyarung jersi putih selaku pelumba terbaik Asia selepas tamat peringkat 1. Pelumba berusia 27 tahun itu mengumpul mata menerusi dua zon pecutan di Ijuk dan Kuala Selangor dalam perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar. Peringkat 2 hari ini membabitkan laluan sejauh 145.6 km dari Taiping ke Gunung Cerai. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1 hasil jaringan Joao Felix dan Gonçalo Ramos. Greece pula mengajukan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kobelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Dalam aksi lain, Belanda meraih kemenangan pertama bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1. Luar negara, Syria mula menghantar bekalan petrol import ke Iraq minggu ini susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Agensi berita Sana melaporkan penghantaran menerusi terminal minyak Banias itu dibuat bawah perjanjian 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia dipelawa pengerusi bersama kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengkera Road, Melaka. Tuan Yang Terutama Dato Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

0: Jun, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Jang. Mana pula poi budak bertuah ni? Sonyap yo. Siaplah Jang oi. Kau bau tu tak bagi makan lain.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. Hashtag Berita Segenap Dimensi Negeri Pahang.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone.

0: kawan yang
1: Sun, apa khabar weh? Sun Nurani. Dan Sun, inspirasi. Bagaimana hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Sun, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.